0: ئىنكاس قىلىنغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىش، تۈزەش خىزمىتى بىلەن بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ، جىپسىلاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشى. ئالتىنى تۈزىتىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، شەكىلۋازلىقنىڭ ئارقىسىدىكى بىيۇروكراتلىق ۋە سىياسىي نەتىجە قارشىدىكى ئېغىش مەسىلىلەرنى چوڭقۇر قېزىپ چىقىپ، تىپىك مەسىلىلەرنى تۇتۇش، يۈز بېرىۋاتقان مەسىلىلەرنى تۇتۇش، ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلىشنى تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىبرەت تەربىيەسى ۋە دېلو ئارقىلىق تۈزىتىشكە تۈرتكە بولۇشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىپ ئەمەلىي ئىشلەش ئارقىلىق 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشى كېرەك.
1: ئەمدى قىسقا خەبەرلەر ئاڭلىتىمىز. يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە كۈچ قوشۇش، گۈزەل تۇرمۇشتىن ئورتاق بەھرىلىنىش تېمىسىدىكى مەركەز كارخانىلىرىنىڭ ئىستېمال ئارقىلىق ياردەم بېرىش، يۆلەش، كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش يەرمەنكىسى 5 ئاينىڭ 22 كۈنى شىنجاڭ قەشقەر خەلقئارا يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىدە باشلاندى. 34 مەركەز كارخانىسى نامراتلىقتىن قۇتۇلغان 200 ناھىيەدىكى 500 نەچچە باشلامچى كارخانا ۋە 9 داڭلىق ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسى كۆرگەزمىگە بىرلىكتە قاتنىشىپ، دېھقانلارغا ياردەم بېرىش يۆلەشتىكى 5000 خىلدىن ئارتۇق ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتى ۋە يەرلىك ئۆزگىچە ياخشى بۇيۇمىنى كۆرگەزمە قىلدى.
0: 2026 يىللىق قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ ئىككىنچى ئايلانما مۇسابىقىسىدە تۈنۈگۈن 3 مەيدان مۇسابىقە ئۆتكۈزۈلدى. بۇنىڭ ئىچىدە تارباغتاي كوماندىسى 3-0 نەتىجە بىلەن ئۈرۈمچى كوماندىسىنى، قەشقەر كوماندىسى 2-1 نەتىجە بىلەن بايۇنغولۇن ئوبلاستى كوماندىسىنى، ئىلى كوماندىسى 1-0 نەتىجە بىلەن سانجى كوماندىسىنى يەڭدى.
1: 2026 يىللىق جۇڭگو يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل راللى لەۋھە تالىشىش مۇسابىقىسىنىڭ شىنجاڭ بېكىتى شۇاڭخې كۆكتالا مۇسابىقە بۆلىكىدىكى مۇسابىقە 5 ئاينىڭ 22 كۈنى بىڭتۈەن 5 شىسى شۇاڭخې شەھەردە باشلاندى. مۇسابىقە يولنىڭ ئومۇمىي مۇساپىسى تەخمىنەن 910 كىلومېتىر بولۇپ، گۇەيشىيۈ مەنزى رايونى، ئالاتاۋ دۆلەت دەرۋازىسى، سايرام كۆلى قاتارلىق ئۆزگىچە يەر بەلگىلىرىنى تۇتاشتۇرۇپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى تۇتاشتۇرىدىغان ئالتۇن ساياھەت كارىدورى بەرپا قىلدى.
0: 2026 يىللىق قۇربان ھېيت مەزگىلىدە شىنجاڭ بويىچە ھەق ئېلىنىدىغان تاشيوللاردا 7 كىشىلىك ۋە ئۇنىڭدىن تۆۋەن كىچىك تىپتىكى يولۇچىلار ئاپتوموبىللىرىدىن يول يۈرۈش ھەققى ئېلىنمايدۇ. ھەقسىز يول يۈرۈش ۋاقتى 5 ئاينىڭ 27 كۈنى سائەت 0-دىن 5 ئاينىڭ 31 كۈنى سائەت 24 كۈچە بولىدۇ.
1: ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋارايدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 10-21 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 7-17 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 7-22 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 8-23 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتلادا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 10-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 13-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۈيتۈندە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 11-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 9-25 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 9-25 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 13-25 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 19-31 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 15-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 16-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتۇشتا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 15-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 16-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 18-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 10-21 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەبەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى مېھراي ئوسمان، ئارزۇگۈل خالىق، ۋاڭ سۇجى، مۇھەررىر مۇھەممەد دەبەل، غېنى قادىر، مەسئۇل مۇھەررىر تۇرسۇن توختاپدۇللا، دىكتورلىرى ھەسەنجان سابۇت بىلەن زۇلپىيە مەخمۇت. Шинжан радио телевизия станциясының әттегелік хабарлы программысыны аңлығының лағы рахмет. Сылушы тен абончылар

0: ئىش شىرىناي ساياھىتى باش تېما قىلىنغان سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجى ئاشقان. شىنجاڭ ئۆزگىچە تەبىئىي مەنزىرىسى ۋە رومانتىك كەيپىياتىغا تايىنىپ ساياھەت قىلىپ ئۆيلىنىش خېتى ئېلىش قىزىق نۇقتىلىق ئۇزۇن لىنىيەلىك مەنزىللەر ئىچىدە ئالدىنقى ئورۇندا تۇرغان. ئۈرۈمچى تيەنشان خەلقئارا ئايروپورتىنىڭ پورتقا كىرىش بېلىتىنى زاكاز قىلىش قىزغىنلىقى ئالدىنقى ئايدىكىدىن 48%. سايرام كۆلى مەنزىرە رايونىنىڭ ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى يۈرۈشلۈك بېلىتى، ساياھەت كېمىسى بېلىتى قاتارلىقلارنى زاكاز قىلىش قىزغىنلىقى 85% ئاشقان. نارات يايلىقى، كۆلدەنەڭ، چاشى، ئاشىق مەشۇقلار توي خېتى ئالغاندىن كېيىن ساياھەت قىلىدىغان قىزىق نۇقتىغا، ساياھەت قىلىپ ئۆيلىنىش خېتى ئېلىش بارغانسېرى كۆپلىگەن ياش ئاشىق مەشۇقلارنىڭ قىزغىن تاللىشىغا ئايلانغان.
1: سايرام كۆلىلا ئەمەس، 20 ماي كۈنى تيانشاننىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدىكى ھەر قايسى چوڭ مەنزىر رايونلىرى ئوخشاشلىق قىزىپ كەتتى. نۇرغۇن جايلار ئۆزگىچە ئالاھىدىلىك ئىگە ئۆيلىنىش، مۇھەببەتلىشىش، مەدەنىيەت، ساياھەت يۇغۇرما تۈرلىرىنى يولغا قويدى.
0: ئارتۈرۈك توغراق ئېكولوگىيە باغچىسى مەنزىرە رايونىدا سىچۈەندىن كەلگەن ئۆز ئاپتوموبىل ساياھەتچىسى لىلى شۇ كۈنى ئۆيلىنىشنى تىزىملاتتى ھەمدە بۇ يەردە توي سۈرىتى چۈشۈشنى قارار قىلدى. يەنە مەنزىرە رايونى بىلەن بۇ يىل يازدا توغراقلىقتا توي مۇراسىمى ئۆتكۈزۈش توغرىسىدا كېڭەشتى. لىلى مۇنداق دېدى: شىنجاڭنىڭ توغراقلىق مەنزىرىسى ئۆزگىچە ئىكەن. بۇنداق مەنزىرە ئىچىدە كىشىلىك ھاياتنىڭ ئەڭ شېرىن مىنۇتلىرىنى ئۆتكۈزۈش بەكلا ئەرزىيدىكەن.
1: مەنزىر رايونىنىڭ مەسئۇلى مەن شياۋشيا مەنزىر رايونىنىڭ تۆت پەسىللىك توغراق تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئوتتۇرغا قويۇپ، يېڭىدىن توماس كىچىك پويىزى، لاۋيە چاتا ساياھەت قىلىش، يۇلتۇزلۇق ئاسمان لاگېرى قاتارلىق تۈرلەرنى كۆپەيتكەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇلتۇر مەملىكەت بويىچە تۇنجى ئۆيلىنىشنى تىزىملاش ئورنى توغراق مەنزىر رايونىغا ماكانلاشتى. كەلگۈسىدە بىز داۋاملىق يېڭى كەسىپلەرنى كۆپەيتىپ، ئۆيلىنىشنى تىزىملاتقان يېڭى بىر جۈپلەرگە داۋاملىق ئەلا مۇلازىمەت قىلىمىز.
0: تيەنشەن بۇغدا كۆلى مەنزىرە رايونىدا سانجۇخۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ تۇنجى مەدەنىيەت ساياھەت قىسقا تېلېۋىزىيە تىياتىرى تيەنشەندىكى ئېرىمەيدىغان قاردەك مۇھەببەتنى ئىشلەش ئۆمىكىنىڭ ئىجادىيەت بەھرلەش يىغىنىدا 10 جۈپ قىز يىگىت تەكلىپ بىلەن سەھنىگە چىقىپ، ھەيۋەتلىك قارلىق تاغ بىلەن سۈزۈك كۆلنى مۇھەببىتىگە گۇۋاھ قىلدى. شىنجاڭ بوغدا كۆلى باشقۇرۇش كومىتېتى ئۆلچەملەشتۈرۈش ۋە داڭلىق ماركا يارىتىش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ۋاڭ يىفىڭنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، شۇ كۈنى مەنزىرە رايونىدا ئۆيلىنىشنى تىزىمغا ئالدۇرغان يېڭى بىر جۈپلەرنىڭ ھەممىسى مەنزىرە رايونىغا ئۆمۈرلۈك ھەقسىز كىرىش مەخسۇس پاراۋانلىقىدىن بەھرىمەن بولالايدىكەن. بۇنىڭدىن كېيىن مەنزىرە رايونى تېخىمۇ كۆپ ئۆزگىچە مەدەنىيەت ساياھەت پائالىيەتلىرىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، تيەنشەن بوغدا كۆلىنى تېخىمۇ كۆپ كىشىنىڭ قەلبىدىكى مۇھەببەت ئارامگاھى ۋە مەدەنىيەت ساياھەت ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىدىغان داكا ئورنىغا ئايلاندۇرىدىكەن.
1: نارات ئۆيلىنىشنى تىزىملاش مەركىزى بۇ يىلقى ساياھەت پەسلىدىن باشلاپ دائىملىق ئۆيلىنىشنى تىزىملاش كەسپىنى قانات يايدۇرىدۇ. نارات، كۆلدەنەڭ، چاشى قاتارلىق ئاشىق مەشۇقلار ئۆيلىنىش خېتى ئالغان داڭلىق ساياھەت نۇقتىلىرىدا كىگىز ئۆي ئائىلىۋى مېھمانخانىسى، يۇلتۇزلۇق ئاسمان لاگېرى تۈرىدىكى ياتاق مەھسۇلاتلىرى زاكازلىرى ئالقىشقا ئېرىشىپ، قىسمەن ئالاھىدە ياتاق تۈرلىرى بالدۇرلا زاكاز قىلىنىپ بولدى.
0: قەشقەر ۋىلايىتىدە قەشقەر قەدىمىي شەھەر مەنزىرە رايونىنىڭ خەلق ئۆرپ ئادەت ساياھىتىنى ھېس قىلىش قىزغىنلىقى داۋاملىق ئاشتى. قەدىمىي شەھەرنىڭ گىرەلىشىپ كەتكەن كوچىلىرىنىڭ ئاۋاتلىقى نۇرغۇن ئاشىق مەشۇقنى ئايلىنىشقا، قەدىمىي شەھەرنىڭ سېھرىي كۈچى ۋە رومانتىكىلىقىنى ھېس قىلىشقا جەلب قىلدى.

0: بۇ يان بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش كومىتېتى ئىشخانىسى، جايلا، ئالاقىدار تەرەپلەرنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلىيىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى كۈچەيتىشىگە يەنىمۇ ھەيدەكچىلىك ۋە يېتەكچىلىك قىلىپ، نۇقتىلىق كەسىپ، ساھەلەردىكى بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپىنى تەكشۈرۈش ۋە تۈزەشنى ھەقىقىي چىڭ تۇتۇپ، ئېغىر، پەۋقۇلئاددە ئېغىر ۋەقە يۈز بېرىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىش كېرەك. شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يوليورۇقى ۋە لىچاڭنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن، جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى جاڭ گوچىڭ ئالاقىدار تارماقلارنىڭ مەسئۇللىرىنى باشلاپ نەق مەيدانغا بېرىپ، قۇتقۇزۇش، بىر تەرەپ قىلىش خىزمىتىگە يېتەكچىلىك قىلدى. سەنشى ئۆلكىلىك پارتكوم، ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ ئاساسلىق مەسئۇللىرى نەق مەيداندا جىددىي بىر تەرەپ قىلىش خىزمىتىگە قوماندانلىق قىلدى. سەنشى ئۆلكىسى، چاڭجى شەھىرى ياردارلارنى داۋالاش، نەق مەيداندا قۇتقۇزۇش قاتارلىق خىزمەتلەرنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ياخشى ئىشلىمەكتە. ھازىر ئالاقىدار خىزمەتلەر داۋاملىق ئىشلىنىۋاتىدۇ. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يوليورۇقى ۋە زۇڭلى لىچاڭنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن، جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى جاڭ گوچىڭ پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى گوۋۇيۈەنگە ۋاكالىتەن 5 ئاينىڭ 23 كۈنى ئالاقىدار تارماقلارنىڭ مەسئۇللىرىنى باشلاپ، سەنشى ئۆلكىسى، چاڭجى شەھىرى، چىنيۈەن ناھىيەسىدىكى كۆمۈركاندا گاز پارتلاش ۋەقەسى يۈز بەرگەن نەق مەيدانغا بېرىپ، جىددىي بىر تەرەپ قىلىش خىزمىتىگە يېتەكچىلىك قىلدى. جاڭ گوچىڭ يېتىپ بارغاندىن كېيىن دەرھال كۆمۈركان ۋەقەسى يۈز بەرگەن نەق مەيدان، چىنيۈەن ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسى، چاڭجى شەھەرلىك خەلق دوختۇرخانىسىغا بېرىپ، قۇتقۇزغۇچىلار، ئاساس قاتلام كادىرلىرىغا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يوليورۇقى ۋە تەستىقىنىڭ روھىنى يەتكۈزدى. ياردارلارغا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ سەمىمىي غەمخورلۇقىنى يەتكۈزدى. ئارقىدىن نەق مەيدان قوماندانلىق ئىشتابىدا يىغىن ئېچىپ، قۇتقۇزۇش، داۋالاش، تەسەللى بېرىش، كېيىنكى ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش، ۋەقەنى تەكشۈرۈش قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەتقىق قىلىپ ئورۇنلاشتۇردى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: باش شۇجى شى جىنپىڭ خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش كېرەك، دەپ قايتا قايتا تەكىتلىدى. ۋەقە يۈز بەرگەندىن كېيىن مۇھىم يوليورۇق بېرىپ، ياردارلارنى پۈتۈن كۈچ بىلەن داۋالاپ قۇتقۇزۇپ، قۇتقۇزۇشقا ئىلمىي تەشكىللەپ، كېيىنكى ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش خىزمىتىنى مۇۋاپىق، ياخشى ئىشلەپ، ۋەقەنىڭ سەۋەبىنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاپ، مەسئۇلىيەتنى قانۇن بويىچە قاتتىق سۈرۈشتۈرۈپ، ۋەقەدىن چوڭقۇر ساۋاق ئېلىپ، تۈرلۈك يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنى چوڭقۇر تەكشۈرۈش ۋە تۈزەشنى تەلەپ قىلدى. زۇڭلى لىچاڭ تەستىق سېلىپ، قاپسىلىپ قالغانلارنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قۇتقۇزۇش، ياردارلارنى داۋالاپ قۇتقۇزۇش، كېيىنكى ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش، ۋەقەنىڭ سەۋەبىنى تېزدىن تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش ھەم قانۇن بەلگىلىمە بويىچە جاۋابكارلىقنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈشنى تەلەپ قىلدى. سەنشى ئۆلكىسى ۋە جايلار، ئالاقىدار تەرەپلەر باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يوليورۇقى، تەستىقىنىڭ روھى ھەم زۇڭلى لىچاڭنىڭ تەلىپىنى قەتئىي ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشتىن ئىبارەت بۇ تارىنى ھەر ۋاقىت چىڭىتىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش جەھەتتىكى مەسئۇلىيەت تەدبىرلىرىنى ئىنچىكە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئېغىر، پەۋقۇلئاددە ئېغىر ۋەقە يۈز بېرىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىش كېرەك. جاڭ گوچىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: پۈتۈن كۈچ بىلەن ئىلمىي قۇتقۇزۇپ، ئىككىلەمچى ئۆلۈم يېتىمدىن ساقلىنىش، ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالغان كىشىلەرنىڭ سانىنى ئېنىقلاپ، بىرمۇ ئادەمنى چۈشۈرۈپ قويماسلىققا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش، يارىدارلارنى كۆڭۈل قويۇپ داۋالاپ، يارلىنىش سەۋەبىدىن مېيىپ بولۇپ قېلىشنى ئازايتىش، تەسەللى بېرىش، كېيىنكى ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش لازىم. گوۋۇيۈەن ۋەقەنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى ۋەقەنىڭ سەۋەبىنى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ ئېنىقلاپ، قانۇن بەلگىلىمە بويىچە قاتتىق جازالىش كېرەك. جايلار، ئالاقىدار تەرەپلەر قانۇن بەلگىلىمىگە خىلاپ قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىشى لازىم. گوۋۇيۈەن بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش كومىتېتى ئىشخانىسى ۋە جايلار بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش جەھەتتىكى قانۇن بەلگىلىمىگە خىلاپ قىلمىشلارنى qatti, kuchlik jazolab, mohiyatlik bexatarlik saviyasini kuchab o'stirish kerak.
1: Stansiyamiz xabari. 5-oyning 22-chi kuni kech soat 7dan 29 minut o'tganda Sanshi o'lkasi Changji shahri Chinyuan noyasidagi Sanshi Tongjo guruhi Liushenyu ko'mirchilik chaklik shirkatining quduqida gaz portlash vaqasi yuz berib, og'ir o'lim yetim bo'ldi. Vaqadan qutqizish xizmati davomli ishlanmoqda. 5-oyning 24-chi kuni saharda qutquzish naq maydonida razvedka mashina odami ishqi silinib, quduq ostidagi kishilarni qutquzish doirasi kengaytildi. 128 yaradorni davolab qutquzish xizmati mu tartiblik ishlanmoqda. Axborot e'lon qilish yig'ini naq maydonida hammaylan o'rindan turib, qaza qilganlarga sukut turib ta'ziya bildirdi. Changji shaharlik partkomning muavin shujisi, shahar boshlig'i Chin Shangyang munolani o'qitdi. Axborot e'lon qilish yig'ini ochilishining oldigacha Sanshi Tongjo guruhi Liushenyu ko'mirkinida yuz bergan gaz portlash vaqasida 82 odam qaza qildi. 2 odam bilan bo'lgan aloqa uzilib qoldi. 128 odam yaralandi. Vaqa yuz bergandan keyin qutqizish xizmati tezdan qanot yoydirildi. Biz 335 kishidan tashkillangan kasbiy qutqizish kuchi 420 tibbiy xodimni tezdan yig'ib qutqizishga otlandirdik. Atrofdagi ko'chma yuqori besimliq oksigen ambri va 86 qutqizish avtomobilini ishqi silib, jiddiy qutqizish, davolab qutqizish qatorliq aloqador xizmatlarni tezdan qanot yoydirdik. Qutqizish qo'shoni qutqizishning muhim paytini eng zo'r chakda ching tutib, minut sekundni qo'ldan bermay qopsilib qolganlarni izlab qutqizdi. Vaqaga chetishliq ko'mirkan korxonasining qonunga xilof og'ir qilmishining borligiga dastlabki qadamda hukm qildik. Biz aloqa uzilib qolganlarni har qanday badal to'lashdan bosh tortmay butun kuchimiz bilan qutqizamiz. Changji shaharlik sayya sog'lomlik komitetining mudiri Go Junji tanishtirib mundaq dedi. Biz yaradorlarni davolab qutqizish xizmatini avval eg'irini, ondan yenigini qutqizish, darajaga turga ayirib, dal joyida qutqizish prinsipiga amal qilgan holda tartibli qanot yoydirdik. 124 yenik yaradorning hammasini 3A darajalik doktorxonalarga yetkazib, kasallik ahvolini yaqindan kuzatdik va kasalga qarab davolashni boshladik. Ishki eg'ir yaradar va ahvoli xatarlik ishki eg'ir yaradorga qarata bir odamga bir ismina, bir odamga bir loyini yo'lga qo'ydik. O'lka shaharlik davolab qutquzish mutaxassislar guruhi butun kuchi bilan qutquzish xizmatini qanot yoydirib, o'lim yetim xavfini eng zo'r darajada tuvalladi. Hozirga qadar qabul qilib davolagan barliq yaradorlarning ahvoli turaqlashdi. Kasallik ahvoli umumiy jihatdan kontrol qilindi. Ishki eg'ir yaradar va ahvoli xatarlik ishki eg'ir yaradorning hayotiga xavf yetmadi. Vaqa yuz bergandan keyin Changji shahri ko'mirkan sohasini revizya qilishni umumiyuzlik qanot yoydirdi. Changji shahrlik jiddiy ishlarga taqabul turishni boshqarish idorasining boshlig'i Jang Wenbo mundaq dedi. Gaz elektr sistemasini qattiq tekshirish, bexatarlikni nazorat qilish sistemasini qattiq tekshirish, havo almashtirish sistemasi va aslihalarni qattiq tekshirish, quduq ostidagi barliq kanyoli, o'nkir, qezib bo'lingan rayon, ko'mir o'nkiri rayoni, qezib bo'lingan kona rayon qatorliklarni birma-bir tekshirish. Diqqatni xatarlik ximiyaviy buyumlar, ko'mir kondan boshqa kallar, yo'l qatnashi, o't o'chirish qatorliq nuqtaliq kasb sohalarga markazlashtirib, maxsus tekshirishni qanot yoydirib, xiyim xatar, yoshirin xavfni tekshirish, tuzashni cho'nqur ilgari surish kerak. Sanshi Tongjo guruhi Liushenyu ko'mirkinida gaz portlash vaqasi yuz bergandan keyin davlatlik sayya sog'lomlik komitetidagi munosabatlik mas'ul yo'ldoshlar va aloqador mahkama idoralaridagi yo'ldoshlar naq maydonga berib jiddiy qutqizishga yetakchilik qildi. Davlatlik sayya sog'lomlik komiteti Beijing dashuasi xalq doktorxonasi davlat jarohat meditsina markazi jarohat og'ir kasalliklar bo'limi va Jungo Yaponiya do'stlik doktorxonasi nafas yo'li kasalliklari bo'limi qatorliklarni tashkillab, ko'p fan bo'yicha yiroq musobidan kollektiv diagnoz qo'yishni qanot yoydirdi. Beijing Shehe doktorxonasi nafas yo'li og'ir kasalliklar bo'limi, Beijing Jishuidan doktorxonasi kuyuk yarasi, so'ng jarohati kasalliklari bo'limining 3 mutaxassisini naq maydonga berib qutqizishga qatnashga avatdi.
0: Stansiyamiz xabari. Yaqinda Shanghai Heilongjiang 15-chi 5 yilni yaxshi boshlash va qadamni yaxshi elish maxsus axborot e'lon qilish yig'inida Şu cayının 15. 5 yıllık yeri

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

ياتاقلىق ئۆي ئاساسى كاپالەت، 4 ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 متر 30 سانتىمېتىر. 2 قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 كۇۋادرات مېتىرلىقتىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىققىچە بولغان 5-نچى ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% يېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا كۈنلۈكى تېخىمۇ چوڭ، ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991-25-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەتنامە نومۇرى 2025-650-102-00-565. 3 ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، 4 ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 متر 30 سانتىمېتىر. 2 قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 كۇۋادرات مېتىرلىقتىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىققىچە بولغان 5-نچى ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% يېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا كۈنلۈكى تېخىمۇ چوڭ، ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991-25-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەتنامە نومۇرى 2025-600

بىلەن لىق تولغان بولۇپ، ھەر بىر بەتكە ئۇ ۋە كوللېكتىپىنىڭ ئاساسىي قاتلامغا چوڭقۇر چۆكۈپ خەلق رايىنى توپلاشتىكى يۈرەك قېنى مۇجەسسەملەنگەن. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئائىلە زۇلمىغا قارشى تۇرۇش قانۇنى، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مائارىپ قانۇنىنى مۇھاكىمە قىلىپ ئۆزگەرتىشكە قاتنىشىشتىن ئاپتونوم رايوننىڭ ئائىلە زۇلمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى توسۇش بەلگىمىسىنى دەلىللەشكىچە، يەنە يېقىنقى يىللاردا باشلامچىلىق بىلەن ئاپتونوم رايوننىڭ ئائىلە تەربىيەسىنى ئىلگىرى سۈرۈش نىزامىنى تەييارلاش، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقىچە ئۇ نىزام چىقىرىشتا باشتىن ئاخىر خەلقنىڭ ساداسىغا قۇلاق سېلىش، خەلق رايىنى ئەكس ئەتتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ھەر بىر نىزامنىڭ شىنجاڭنىڭ ئەمەلىيەت تۇپرىقىدا يىلتىز تارتىپ، خەلق تۇرمۇشىنىڭ سالمىقىنى زىممىسىگە ئېلىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. شىنجاڭ سىفەن داشۆسىنىڭ دەرس مۇنبىرىدە رۇقىيە ئوقۇغۇچىلارنىڭ قانۇنچىلىق ئېتىقادىنىڭ يول باشلىغۇچىسى بولدى. ئۇ كىتاب يۈزىدىكى بىلىم ھامان يۈزەكى بولىدۇ دېگەنگە قەتئىي ئىشىنىپ، ئوقۇغۇچىلارنى قانۇن يۈرگۈزۈشنىڭ بىرىنچى سېپىگە بېرىپ نەق مەيداندا كۆزدىن كەچۈرۈشكە كۆپ قېتىم تەشكىللەپ، ئالدىنقى قاتار تۇرىدىغان ئادۋوكاتلىق ئورۇنلىرى بىلەن ئەمەلىيەت بازىسىنى ئورتاق قۇرۇپ، ياشلارغا ئەمەلىيەت داۋامىدا قانۇنچىلىقنىڭ كۈچىنى ھېس قىلدۇردى. ئۆزگىچە جۇغراپىيەلىك ۋە ئىلىم ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، ئۇ يەنە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئۈچۈن نۇرغۇن قانۇن ئىختىساسلىقلىرىنى يېتىشتۈرۈپ بەردى. بۇ ئوقۇغۇچىلار بۈگۈنكى كۈندە ئىقتىساد سودا ئالاقىسى ۋە قانۇن ھەمكارلىقى ساھەسىدە جانلىنىپ، جۇڭگو بىلەن چەت ئەلنىڭ قانۇنچىلىق بويىچە ئالماشتۇرۇشىدىكى كۆۋرۈككە ئايلاندى. بۈگۈنكى كۈندە رۇقىيەنىڭ شاگىرتلىرى ھەممە يەرنى قاپلىدى. ئۇ تەربىيەلىگەن ئوقۇغۇچىلار شىنجاڭنىڭ قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنىڭ ھەر قايسى ئىش ئورۇنلىرىدا جانلاندى. ئۇ يېتەكلىگەن كوللېكتىپمۇ ئاياللار بالىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش جەھەتتە گەۋدىلىك تۆھپە قوشقانلىق ئۈچۈن مەملىكەت خاراكتېرلىك شەرەپكە ئېرىشتى. بۇ مۇۋەپپەقىيەتلەر ئالدىدا ئۇ پەرۋاسىز ھالدا مۇنداق بىلدۈردى: قانۇنچىلىقنىڭ تەرەققىياتى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد كۈچ ئۇلاشقا ئېھتىياجلىق. مەن پەقەت ئۆزۈم قىلىشقا تېگىشلىك ئىشنىلا قىلدىم. تيانشان ئېتىكىدە رۇقىيە غوجى خۇددى ئىرادىلىك پەرۋىش قىلغۇچىغا ئوخشاش بىلىمى ۋە قىزغىنلىقى بىلەن شىنجاڭنىڭ قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشى ئۈچۈن ئۈمىد ئۇرۇقىنى چاچتى.

ئۇنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسى خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت سۇپىسىغا تايىنىپ، AI ئەقلىي ئىقتىدارلىق خېرىدارلار مۇلازىمەتچىسى بىلەن توردىكى ئىش بېجىرىش زالىنى چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، ئەنئەنىۋى مۇلازىمەت ۋاقتى چەكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، سۇغۇرتىغا قاتناشقان ئاممىنى پۈتۈن ھەپتە 24 سائەت ئۈزۈلدۈرمەي ئەقلىي ئىقتىدارلىق مەسلىھەت بېرىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئاممىنىڭ قوللىنىشچان يۇمشاق دېتالنى ئالماشتۇرۇشى ھاجەتسىز. كىچىك پروگرامما ئىچىدە داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سىياسىتىدىن مەسلىھەت بېرىش، كەسىپ سۈرۈشتۈرۈش، ئىشلارنى بېجىرىش قاتارلىق پۈتۈن جەريان مەشغۇلاتىنى بىرلا ۋاقىتتا تاماملىغىلى بولىدۇ. سانلىق مەلۇماتلار كۆپ قاتراش، ئامما ئاز قاتراشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، داۋالىنىش سۇغۇرتىسى ئىش بېجىرىش تەرتىپىنى زور دەرىجىدە ئاددىيلاشتۇرغىلى بولىدۇ. ھازىر AI ئەقلىي ئىقتىدارلىق خېرىدارلار مۇلازىمەتچىسى ئالتاي شەھىرىنىڭ ئەسلىدىكى داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مۇلازىمەت قىزىق لىنىيەسى بىلەن ئۆزئارا تولۇقلاش مۇلازىمەت ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈردى. ئالتاي شەھىرى بۇنىڭدىن ئىلگىرى 0906-21-00-633 مۇلازىمەت قىزىق لىنىيەسى ئېچىپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئاۋاز بىلەن ئادەم كۈچى ئىش ئورنى بىرلەشتۈرۈلگەن قوش لىنىيىلىك مۇلازىمەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلغان ئىدى. AI خېرىدارلار مۇلازىمەتچىسى ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن، مۇلازىمەت يوللىرى يەنىمۇ كېڭەيتىلىپ، قىزىق لىنىيەدا مەسلىھەت بېرىش بىلەن توردا ئەقلىي ئىقتىدارلىق مەسلىھەت بېرىشتىن ئىبارەت قوش يۆنىلىشلىك بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. بۇ سۇپا ھازىر شەھەر يېزا ئاھالىلىرىنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتنىشىش، ھەق تاپشۇرۇش، شەھەر بازار ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ دوختۇرخانىدا يېتىپ داۋالىنىش ھەققىنى ئاتچوت قىلىش قاتارلىق 19 تۈرلۈك كۆپ بېجىرىلىدىغان داۋالىنىش سۇغۇرتىسى كەسپىنى قاپلاپ، ئاممىنىڭ بىر تەرەپتىن مەسلىھەت سوراش، بىر تەرەپتىن بېجىرىشنى قوللاپ، تور سىرتىدىكى ئىش بېجىرىش كۆزنىكى ئادەم كۈچى تېلېفونىنىڭ يۇقىرى پەللە مەزگىلىدىكى كەسىپ بېسىمىنى ئۈنۈملۈك تارقاقلاشتۇرۇپ، مۇلازىمەت قىستاڭچىلىقى مەسىلىسىنى پەسەيتىپ، كەسىپ بېجىرىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈردى. سۇغۇرتىغا قاتناشقان ئاممىنىڭ مەشغۇلات قىلىشى قولايلىق ۋە ئاددىي بولۇپ، ھازىردىن باشلاپ ۋېيشىن، جىفۇباۋنى ئېچىپ، شىنجاڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مۇلازىمەت سۇپىسى كىچىك پروگراممىسىنى ئىزدەپ، باشپەتتىكى ئەقلىي ئىقتىدارلىق خېرىدارلار مۇلازىمەتچىسى كىرىش ئېغىزىنى چېكىپ، ھەر ۋاقىت ئەقلىي ئىقتىدارلىق سوئال جاۋاب، كەسىپ يېتەكچىلىكى، ئىشلارنى بېجىرىش قاتارلىق خەلققە قولايلىق مۇلازىمەتلەردىن پايدىلىنىپ، ئۆيدىن چىقمايلا يۇقىرى ئۈنۈملۈك كەسپىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى رەقەملەشتۈرۈش مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن بولغىلى بولىدۇ.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, güzel nakş müzikleri bilen dil tarınızını çekip

0: ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك مەدەنىيىتى ئاساس قىلىنىپ، كۈسەن بۇددا دىنى سەنئەت ئۇسلۇبى شەكىللەندۈرۈلگەن. مياۋلىخۇي مۇنداق دېدى: قىزىل مىڭ ئۆيدە دۇنيادىكى ئاساسلىق مەدەنىيلىكنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئەڭ مۇھىمى، ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك مەدەنىيىتىنىڭ بۇ يەردە ئالماشتۇرۇلغان، يۇغۇرۇلغانلىقىدەك بۇددا دىنىنى جۇڭگوچىلاشتۇرۇش مۇساپىسى گەۋدىلەندۈرۈلگەن. تارىختا كومىراجىۋا قاتارلىق ئالىيجاناب راھىبلار كۈسەندىن يىراق ئوتتۇرا تۈزلەڭلىككە بېرىپ بۇددا ئەقىدىسىنى تارقاتقان. بۇ جەرياندا كۈسەن مۇزىكا ئۇسۇلى، تاش غار سەنئىتى شەرققە تارقىلىپ، خېشى، دۇنخۇاڭ قاتارلىق جايلاردىكى تاش غارلارنىڭ قىياپىتىگە تەسىر كۆرسەتكەن. يىللارنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئۇپراش ۋە كىشىلەر تەرىپىدىن بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراش سەۋەبلىك نۇرغۇن تام رەسىملىرى ئۇپراپ رەڭگى ئۆڭۈپ كەتكەن. بۈگۈنكى كۈندە پەن تەتقىقات كوللېكتىپى چوڭ سانلىق مەلۇمات، سۈنئىي ئەقىل، تراگېرتس سپېكتېر قاتارلىق تېخنىكىلارغا تايىنىپ، تام رەسىملىرىنى سكانېرلاش، ئۇپراپ كەتكەن تام رەسىملىرىنى رېمونت قىلىش، يوقاپ كەتكەن تام رەسىملىرىنى رەقەم شەكلىدە ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىزمىتىنى قانات يايدۇردى. شىنجاڭ كۈسەن تەتقىقات ئورنى رەقەملىك پەن تېخنىكا ۋە ھۆججەت ماتېرىيال ئۇچۇرلىرى تەتقىقات ئورنىنىڭ باشلىقى جاۋ لى، پەن تەتقىقات خادىملىرىنىڭ 38-نچى، 110-نچى غار قاتارلىقلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى ئۈلگە قىلىپ، سەنئەت نەقىشلىرى، شەخسلەر ئوبرازى قاتارلىق ئەسلىگە كەلتۈرۈشتىكى قىيىن مەسىلىلەردە ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلغانلىقى، پات ئارىدا قۇرۇلىدىغان رەقەملىك قوغداش مەركىزىنىڭ چۆكمە شەكلىدە ھېس قىلىش شەكلىدە كۈسەن مىڭ ئۆي سەنئىتىنى نامايان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: ھازىر رەقەملىك ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىزمىتىنى ئىشلەۋاتىمىز. غار قىيزلىشى بىلەن تام رەسىملىرى سىزىلىپ بولۇشتەك كۆرۈنۈش، يەنى دائىم تىلغا ئېلىنىدىغان غاردىكى كاتتا مەنزىرە ھاسىل قىلىشنى تىرىشىپ قولغا كەلتۈرىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ: مەركىزىي ئوپېرا تىياتىرخانىسىنىڭ ئىناق گۈزەللىك ساداسى مەخسۇس مەيدان مۇزىكى كېچىلىكى تۈنۈگۈن كەچتە شىنجاڭ سەنئەت ئورنى تىياتىرخانىسىدا ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىمقى مۇزىكى كېچىلىكى ئىككىنچى نۆۋەتلىك جۇڭگو شىنجاڭ خەلق ئىچى سەنئەت پەسلىدىكى ئويۇنلارنىڭ بىرى. مۇزىكى كېچىلىكى باشلىنىشى بىلەن 15 كۈنلۈك تولۇن ئاي كۆتۈرۈلدى. ئالماخان قاتارلىق شىنجاڭ خەلق ناخشىلىرى ھەمدە سۆيۈملۈك بىر تال ئەتىرگۈل، سەپداشلارنى ئەسلەيمەن قاتارلىق نومۇرلار تەرتىپ بويىچە ئورۇنلاندى. نەق مەيداندىكى تاماشىبىنلار رىتىمغا ئەگىشىپ چاۋاك چالدى. نەق مەيداندىكى تاماشىبىن خۇاڭخىڭ مۇنداق دېدى: ئارىيە كۈيىدە يەنە گارمونىيە ئىشلىتىلىپتۇ. ناھايىتى نەپىسكەن. ئاممىباب چۈشىنىشلىك سۆزلىرىمىز بىلەن يۇغۇرۇلۇپ، شىنجاڭنىڭ نۇرغۇن خەلق ناخشىلىرى كىرىشتۈرۈلۈپتۇ. ئىنتايىن ھۇزۇرلاندۇق. مەركىزىي ئوپېرا تىياتىرخانىسىنىڭ ئوتتۇرا ئاۋازلىق ئەر ناخشىچىسى گېڭجى مۇنداق دېدى: مۇزىكىلىرىمىزغا ئۆزىمىز ئەڭ ماھىر بولغان ئوپېرا ئارىيەسىنى يۇغۇردۇق. ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ مۇنەۋۋەر سەنئەت ئەسەرلىرىگىمۇ تەڭ ئېتىبار بەردۇق. ئويۇن ئاخىرلىشاي دېگەندە ئارتىسلار يولباشچى ناملىق ناخشىنى ئېيتتى. ئارقىدىن تاماشىبىنلار بىلەن بىرلىكتە مەن ۋە ۋەتىنىم ناملىق خورنى ئېيتتى. نەق مەيداندىكى تاماشىبىن ۋاڭلەي مۇنداق دېدى: نومۇرلارنىڭ تاللىنىشى بىر قەدەر ئۆزگىچە بوپتۇ. ئارتىسلار تولىمۇ قىزغىنكەن. مېلودىيەگە مۇڭ بولۇپ تولىمۇ ھۇزۇرلاندۇق. بولۇپمۇ ئەڭ ئاخىرقى مەن ۋە ۋەتىنىم دېگەن ئومۇمىي خورنى ئېيتىپ پۈتكۈل مۇزىكا كېچىلىكىنى يەنە بىر يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرگەندەك بولدۇق. ۋەتەننى سۆيۈش ھېسسىياتىم يەنىمۇ ئۇرغىدى. ئويۇن قويۇش مەزگىلىدە مەركىزىي ئوپېرا تىياتىرخانىسىنىڭ سەنئەتكارلار ئۆمىكى شىنجاڭدىكى يەرلىك ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرى بىلەن سەنئەت جەھەتتە پىكىر ئالماشتۇرۇش ھەم تۈرتكە بولۇشنى قانات يايدۇردى. مەركىزىي ئوپېرا تىياتىرخانىسىنىڭ ئوتتۇرا ئاۋازلىق ئايال ناخشىچىسى ياڭلى مۇنداق دېدى: بىز ناخشىمىزنى ئېلىپ كەلدۇق. بۇ يەردىكى سەنئەتكارلارمۇ بىزگە بۇ يەرنىڭ ناخشىلىرىنى ئېيتىپ بەردى. ئۆزئارا ئۆگەندۇق.
0: ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 12-23 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 8-20 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 9-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق. تېمپېراتۇرا 10-25 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا ئوچۇق. تېمپېراتۇرا 11-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 15-28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۆيتۈندە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 13-28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزدە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 14-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ.